0: Ja, hvordan er det du får en penis til å bli en vagina?
1: Ikke si det. Jeg har det på tungen.
2: Hvis du... Nei...

Ja, med det så kan undertegne Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktørsending denne fredagen den 4. september. Og i dagens sending så fortsetter vi med medarbeidernes halvtimer. Og nå er det sånn at vi i denne utgaven skal få med oss Bodil Hovde Martinsen sin halvtime. Og så er det Ingar Hellerud som også skal få sin halvtime. Så de to er det vi skal få høre i dag. Og dem nå

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Terje Tysland har vi hørt det der med en runde til. Da skal vi høre på Carola, og låten hun fremfører heter «Gi meg ditt sjalv».

Det var Jim Croce vi hørte der med Sun Comes Up. Lillian Askeland skal fremføre Det finnes en sang.

Det var Lilian Askeland som hørte der med Det finnes en sang. Og da skal vi avslutte dette programmet med Dina Carter og en låt som heter Strawberry Wine. Og med den så takker Johan Bergan for i dag.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Eidskogsvisa med Trond Eirik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten i Sverige. Neste låt er også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det er sangen om den lille klokken.

0: Ja, det var Lasse, Stefan, Steve og jeg levde i en drømverd.
1: Det en gjeng som har holdt ut seg sånn det også.
0: Ja, da, det det, og dette faktisk en ny CD som gitt ut i 2026.
1: Vet du hva? Den har til og med jeg fått tak i.
0: Ja, jeg var ikke klar over den, men jeg har laget jo noen sånne Lasse Stefans program sammen med Ann-Kristin Hallerdalen i Radio Modum. Ja. Og Ann-Kristin sa, den har jeg bestilt.
1: Ja. Neida, den fikk taken da han kom.
0: Ja, jeg fikk en liten utfordring av min kjære fru her om dagen.
1: Ja, du så heldig at det kommer bare en gang imellom?
0: Ja, kan du si, men den var litt spesiell.
1: Ja.
0: Hun hadde en bekjent som var på jakt etter en gammel telefon, altså disse grå med sånn nummerskive på, vet du, som var rød i midten.
1: Ja.
0: Ja, de, og hvor i all verden skulle få tak i det?
1: Ja, ja, den gjør, ja, det må jo være på noen antikvariater eller noe sånt da.
0: Ja, men så tenkte jeg, hva gjør jeg med dette her? For hun er jo loppemarked på halsen i morgen. Og så sier jeg, jeg kan ikke tro seg at du finner det der, for hva i all verden hvem kan bruke dette nå? Men dette skal brukes som en rekvisitt da, i en teaterforestilling, visst nok.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg, jeg har en klassekammerat som har samlet på veldig mye rart. Så jeg sendte han en melding, og så spurte jeg meg, kan du ha en sånn telefon liggende? Ja, jeg har to sånn. Så han gikk og leita og fant, men han fant en som var enda eldre, som sikkert var fra 60-tallet. Men jeg fikk altså tak i en sånn helt identisk som hun da var på jakt.
1: Ja, for når du sier eldre, da var de svarte.
0: Ja, og det var denne her. Men den fikk altså...
1: Og den var rebellig. Det var ikke noe sånn plystrøy, det ringte ordentlig.
0: Mm-hmm.
1: For det var jo sånn vi hadde hjemme.
0: Vi hadde faktisk en sånn vi også, men det var fordi at vi kjente noen som jobbet i den gangen Televerket. Og den var hvit. Av alle ting.
1: Du har verden.
0: Men, det jeg skulle si, på jobben der jeg jobber, så dukket det opp et gammelt sentralbord. Fra 60-tallet. Og det er da sentralbordet fra gamle Larvik E-verk.
1: Ja vel.
0: Og det har jeg da bare sånn på erts har jeg da satt inn på mitt kontor.
1: Ja, så, ja, de tenker han der, han er glad i gamle ting.
0: Ja, så den har jeg plassert der. Og den er det sånne to bjeller på toppen.
1: Men det er ikke så gammelt at det var tråd her.
0: Nei,
1: du må plukke.
0: Det bryter deg ikke sånn opp, vippebryter deg. Og så nummerskive i midten. Og vet du hva det har for slags merke, dette sentralbordet?
1: Det vil, Eriksson?
0: Nei, du vil nesten ikke tro det. Det heter Tesla.
1: Nei, men i all verden.
0: Ja, jeg har sjekket litt opp da, så jeg fant ut at det var, de var laget i Jugoslavia.
1: Ja, for Tesla er jo, er det her for noe igjen da? Det er noe sånn gammel, ordentlig gamle greier, det navnet kommer ifra.
0: Ja.
1: Men det husker ikke jeg i farta.
0: Nei, ikke jeg heller, det var lenge før min tid. Men det var i grunn litt artig da, fått greie å få tak i en sånn telefon.
1: Ja, det er klart det.
0: Ja.
1: Og når du først skal ha et sånn teatersøke, så er det jo ofte lurt at rekvisiten er sånn noenlunde titt.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Så det er det, det. Men ja, vi får se hvordan det blir noen teater. Jeg tror ikke kona mi som skal spille, men det var vist en bekjent som skulle ha tak i dette her.
1: Du må jo se da, vet du, om du har fått det ordentlig.
0: Ja, og jeg kan betro deg at jeg har faktisk spillet amatørteater.
1: Neimen.
0: Jo, det har jeg. Jeg har vært med...
1: Nei, dukker opp.
0: Var med Larvik Teaterforening jeg helt fra jeg var 12 til jeg var 15.
1: Tenker du tilbake på det med glede eller skrekk?
0: Nei, det tenker jeg på tilbake med glede. Veldig glede. For det var et sånt samhold, og så fint med både unger og voksne, og nei. Så det synes jeg var veldig, veldig moro.
1: Ja, men det var jo hyggelig.
0: Så, sånn er det.
1: Jep, skal vi høre på en litt gammel plate igjen?
0: Ja, her er Elvis.
1: From a Jack to a King.
0: Ja, den er fin. Setter vi i gang. Her er kongen selv.

0: så kom det jo for ikke så veldig mange år siden så kom det en miniserie med Carl Hamilton. Og han som da spilte Hamilton, det var ingen hvem som helst.
1: Og det var?
0: Det var... nå står det stille. Han hette Oftebro I hvert fall oss mor og far. Det var Nils Ole Oftebro og...
1: Ja. Oftebro junior.
0: Ja. Og det gjorde han faktisk meget bra.
1: Det der har jeg ikke sett noen av.
0: Nei. Du får si fra, så får du låne serien av meg, for jeg har boksen.
1: Ja. Det ikke bare at du har veldig mye CD, men du har faktisk en del DVD-er også.
0: Ja da. Det som morsomt med Hamilton, sånn sett borti fra at det film, det at der ikke amerikanerne de store heltene. Så det liksom sånn litt gjennomgang. Nei, det ikke. De litt mer sånn monkey. Så ja. Der det svensken som helten.
1: Ja, det kan være ordentlig.
0: Ja.
1: Skal vi ha på en plate? Hva skal vi ha nå?
0: Hvis vi skulle følt lista, så skulle vi ha Jolene en gang til, for den har vi jo valgt begge to, men det skal
1: det
0: vi ikke ha.
1: Det trenger vi ikke. Og Doffen og Brandmann, han har vi, nei, Brandmann, den vi ferdig med.
0: Ja, så ifølge min liste nå, da, så vi fortsatt på James Bond, og der Paul McCartney.
1: Og Live and Let Die.
0: Ja.
1: Da kjører vi den.

0: Ja, det gikk unna.
1: Jeg tror du hadde nærmest mitt tapt sitt hjerte i Frankrike.
0: Ja, det kan nok tenkes.
1: Det hørte jo sånn ut.
0: Vet du at jeg har faktisk takket nei til tur til Frankrike? Og det angrer jeg på den
1: dagen. Det krever en forklaring.
0: Ja. Nei, det hadde rett og slett sånn at jeg gikk jo resepsjon og reiseliv som linje på videregående. Og ja. I en del av det opplæringsopplegget så lå det en tur til Frankrike, til Paris. Men jeg var sånn at jeg hadde veldig hjemlengsel, så jeg hadde rett og slett ikke lyst til å dra. Jeg var ikke så gammel karen, men jeg angrer.
1: Du var for langt unna for lenge.
0: Ja, jeg angrer på det. Ikke jeg takket ja til den.
1: Ja, men det er jo... Det som du sier, du var ung, og det har jo sin forklaring.
0: Ja da.
1: At det noen ganger blir sånn.
0: Men så har jeg jo også prestert å takke nei til 14 dager et land enda lenger borte. Og det var i Tunis.
1: Ja, der hadde jeg lurt på hvorfor i all verden skulle jeg dit.
0: Ja, nei, jeg hadde et tante som hadde hus der. Så... Det var det vi ville ha.
1: Hus i Tunis?
0: Ja, rett og slett.
1: Det tror jeg ikke jeg har hørt om.
0: Jo, men den tanta mi, skjønner du, hun kunne gjøre veldig mye rart som du ikke har hørt om.
1: Ja, akkurat. Ja, for det der vi er på, så var det, da var det utenfor den brede vei.
0: Ja, det...
1: Men hun likte kanskje å være det.
0: Hun likte å gjøre ting på sin måte, kan du si.
1: Ja, noen mennesker er sånn, jeg synes mange av dem er helt herlige at de kan være sånn.
0: Ja da, og den menneske der, det var et herlig menneske også, men dem om det. Ja. Cliff Richard, ser jeg, ligger klar her.
1: Da synes jeg han skal få lov å slippe det før det blir natta.
0: Ja, men det er såpass kort at det går helt fint.
1: Move it.
0: Ja,

0: Ja, det var Cliff Richard, det, Anders.
1: Jeg må vel nesten for å si i starten på karriera.
0: Det kan vi trygt si.
1: 58.
0: Og da var det vel The Shadows som backa, tenker jeg.
1: Ja, ja, det var det. Og han holder jo på enda.
0: Ja.
1: Jeg har jo nevnt for deg før, så sent som om onsdagen, om Tom Jones. Jeg så en sak med en i stad da, som er fra enten i dag eller i går. 85 år gammel og synger som et UR. Jeg blir så imponert.
0: Ja, det er all grunn til å være også det.
1: For det er, ja, for det er en del som er godt oppe i året. Ja, vi hørte jo blant annet i stad med Paul McCartney. Han har jo kommet med en ny plate nå.
0: Ja.
1: Og der hører du, det er en gammel mann. Det gjør du søren ikke hos Tom Jones, altså.
0: Nei.
1: Så nei, det er noen av de er flotte.
0: Og vi spurte jo også Tina Turner, hun lever jo ikke lenger, men hun også holdt jo gående lenge.
1: Ja, definitivt, absolutt.
0: Så det, jeg ser at klokka den tikker og går mot...
1: Din også?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, nei, det må vi respektere. Og da, vet du hva, nå kan du velge deg en plate fra hele listen derover.
0: Ja, så hyggelig da. Da synes jeg at vi skal runde av med en melodi som ikke står på lista, som du ikke vet om. Det er nemlig noe som heter Cowboy XE. Det er mulig at dette er AI, jeg er ikke sikkert. Men melodien er alldeles nydelig.
1: Jeg håper for din del at ikke det er AI, for da blir jeg irritert.
0: Ja, jeg håper det ikke det er det da. Stand By Me heter låta, den skulle være velkjent.
1: Ja, det er i hvert fall en kjent låt.
0: Ja, og med den så sier vi rett og slett...
1: Vi sier takk for i kveld,
0: ja.
1: Og vi er på tilbake. Jeg mener å huse at vi skulle være tilbake i oktober selvfølgelig, og da blir det den 2. oktober.
0: Ja, så om det da er meg som er tekniker, det er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fall på lufta.
1: Det får vi se.
0: Ja, vi sier god natt, og så er det sånn at hvis du lytter på Radio Modum, så er det snart klart for 90-tals gull, og hvis du hører på Radio Larvik, så går vi straks over til Radio Tønsberg på FM, og på nett så blir det Radio Fresh.
1: Ja.
0: Da sier vi natt i natt.
1: God natt alle sammen, sov godt.

sånn var det. Magne Ove Larsen der, og melodien Eventyrvise. Det neste som kommer her, det en countrylåt. Det Diamond Rio som ligger klar, og melodien heter Beautiful Mess.

Da det en glede for undertegnet Per Arle Andersen og ønsker hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkexpressen atter en gang her på kanalen. Det betyder at vi skal være sammen i 55 minutter med diverse musik og rariteter. Og i dag skal vi gjøre en litt spesielt eksperiment. Så det sagt. Velkommen skal du være til Musikkexpressen.

Ja, standard med cola og skolebrød, og den gangen så var den ikke sukkerfri også. Men det er det. Vi skal gi oss i kast med dagens musikalske bit, og det er Captain Hollywood Project som skal få starte det hele med melodien More and More. Og da skriver vi 1993, så vidt jeg kan se og huske. Her er Captain Hollywood Project og melodien More and More her i 90-tallskull. Dette er Radio Modum.